0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Iraq, hãy là ánh sáng của Chúa Kitô.
2: Vatican. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Iraq tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ hàng năm tại Ankawa thuộc Tổng giáo phận Erbil từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các bạn trẻ trở thành ánh sáng của Chúa Kitô và là hy vọng giữa một thế giới còn nhiều bóng tối vì chiến tranh và bất ổn. Ngài khích lệ họ sống sứ mạng truyền giáo bằng đức tin, tình yêu và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi các bạn trẻ từ nhiều miền khác nhau của Iraq quy tụ trong bầu khí đức tin và hiệp thông, đồng thời cầu chúc cho cuộc gặp gỡ giúp họ lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu và với nhau. Nhắc đến chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là sứ mạng, Đức Thánh Cha khẳng định giáo hội có sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô và đưa con người vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài nói với các bạn trẻ, các con tham dự vào sứ mạng này và Cha trông đợi nơi các con để góp phần định hình giáo hội và thế giới trong những năm tới. Ngài nhấn mạnh, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại. Nhìn đến hoàn cảnh của Iraq, một đất nước bị đánh dấu bởi nhiều lần chiến tranh và bất ổn, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để trở thành ánh sáng trong thế gian. Tuy nhiên, Ngài khích lệ, các con phải là ánh sáng của Chúa Kitô giữa bóng tối đôi khi xem ra quá lớn. Đừng sợ và đừng nghĩ rằng các con cô đơn trong nhiệm vụ này. Cha ở với các con, giáo hội ở với các con. Đức Thánh Cha giải thích ba chiều kích của ánh sáng. Trước hết, ánh sáng giúp nhìn thấy, gợi nhớ đến hồng ân đức tin. Đức tin không phải là cách để đối phó với khó khăn, nhưng là nhận biết thực tại và sống trong chân lý. Kế đến, ánh sáng đem lại hơi ấm, biểu tượng của tình yêu. Vì thế, người trẻ cần dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là các bí tích hòa giải và thánh thể. Sau cùng, ánh sáng cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống mới là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Iraq trở thành những người kiến tạo hòa bình, hiệp nhất những người chung quanh và gieo vào lòng người khác niềm hy vọng về một tương lai hòa bình bền vững. Ngài kết thúc bằng lời nhắn nhủ, đừng bao giờ nghi ngờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa và đừng sợ kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời mỗi người các con.
2: Đức Thánh Cha mong muốn đối thoại về trí tuệ nhân tạo để phục vụ thiện ích chung.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI for Good tại Geneva, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Tòa Thánh hiện diện và sẵn sàng đối thoại về trí tuệ nhân tạo trong bước ngoặt mang tính thời đại này. Ngài nhấn mạnh thông điệp Magnifica Humanitas được hình thành từ việc lắng nghe nhiều tiếng nói, nhưng cũng từ những lo ngại về việc lạm dụng thuật toán và nguy cơ con người đánh mất vai trò quyết định.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và được công bố vào ngày 8 tháng 7, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI for Good diễn ra tại Geneva từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7. Hội nghị do Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên Hợp Quốc tổ chức với sự cộng tác của các cơ quan Liên Hợp Quốc khác và chính phủ Thụy Sĩ. Sự kiện nhằm suy tư về cách trí tuệ nhân tạo đang định hình thế giới, đồng thời tìm kiếm các giải pháp cho những thách đố lớn của nhân loại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng AI đặt ra một số câu hỏi lớn của thời đại chúng ta về tương lai nhân loại. Vì thế, Ngài muốn đảm bảo với các tham dự viên về sự hiện diện và thái độ rộng mở đối thoại của Tòa Thánh, đặc biệt trong bước ngoặt mang tính thời đại này. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas, văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về việc bảo vệ con người trong thời đại AI, sứ điệp cho biết Đức Thánh Cha mong muốn đối thoại với mọi thành phần để nhận ra những con đường mới cho thiện ích chung và làm cho việc thăng tiến một đời sống xứng đáng cho mọi người. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được hình thành từ việc lắng nghe các nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc với lòng nhiệt thành, chân thành trên những công nghệ có khả năng làm giảm bớt những đau khổ lớn lao. Lắng nghe các nhà lãnh đạo chính trị và công chức đã kiên trì tìm kiếm những quy tắc công bằng, cũng như các bậc cha mẹ và thầy cô đang quan tâm sâu sắc đến tương lai của các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, Magnifica Humanitas cũng được thúc đẩy bởi những trình thuật đáng lo ngại về khả năng lạm dụng thuật toán và việc đánh mất vai trò chủ động của con người trong các lĩnh vực then chốt. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc các tham dự viên có những trao đổi xây dựng và phong phú, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho những nỗ lực phục vụ nhân loại.
1: Đại hội Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ quy tụ hơn 120 lãnh đạo giáo hội Á Châu.
2: Indonesia. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, hơn 120 vị hữu trách của giáo hội từ khắp Á Châu sẽ quy tụ tại Jakarta, Indonesia, tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Với chủ đề Hoán cải hiệp hành và sứ mạng để trở thành những cây cầu và người xây cầu tại Á Châu, đại hội sẽ là thời gian cầu nguyện, đối thoại và phân định cho sứ mạng tương lai của giáo hội trên châu lục.
1: Chủ đề đại hội năm nay được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Gioan: anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Tham dự đại hội có các giám mục đến từ nhiều quốc gia Á Châu, đại diện tòa thánh, các tổng thư ký các văn phòng của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, các nhà thần học và chuyên viên mục vụ. Trong suốt tuần lễ, các tham dự viên sẽ cùng cầu nguyện, đối thoại và phân định nhằm suy tư về sứ mạng tương lai của giáo hội tại Á Châu trong bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo rất đa dạng. Thánh lễ khai mạc ngày 21 tháng 7 sẽ do Đức Hồng Y Osvan Gracias, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14, chủ sự. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, sẽ trình bày bài tham luận chính. Trong khi đó, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ hướng dẫn một ngày cầu nguyện và tĩnh tâm về linh đạo hiệp hành. Chương trình đại hội cũng có các bài tham luận chính của Đức ông Thomas Halik và Tiến sĩ John Puyi, cùng với các cuộc thảo luận theo vùng và những phiên họp về đối thoại trong Thánh Thần, về các thách đố và cơ hội cấp bách mà giáo hội tại Á Châu đang đối diện. Ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 trước khi xem xét dự thảo sứ điệp chung kết và khung thực hiện. Đại hội sẽ kết thúc ngày 26 tháng 7 với việc thông qua sứ điệp chung kết, thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời ở Jakarta và chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm tình bạn, biểu tượng cho sự dấn thân của Indonesia đối với hòa hợp liên tôn. Theo Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đại hội không chỉ là một cuộc gặp gỡ giáo hội quan trọng, nhưng còn là cơ hội để các giáo hội Á Châu lắng nghe nhau, cùng phân định và canh tân dấn thân truyền giáo chung.
2: Hoa Kỳ lên án việc giam giữ một giám mục Nicaragua.
1: Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án việc Đức Cha Juan Abelardo Mata, giám mục hưu trí của giáo phận Esteli, bị cảnh sát Nicaragua bắt giữ ngày 29 tháng 6 và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về các cuộc đàn áp giáo hội Công giáo tại Nicaragua trong bối cảnh nhiều linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giám mục đã phải sống lưu vong.
2: Theo hãng tin độc lập Confidential của Nicaragua, Đức Cha Mata bị bắt một ngày sau khi cử hành thánh lễ tại thành phố Esteli. Trong đó, Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội Công giáo đang bị bách hại tại Nicaragua. Bộ Nội vụ Nicaragua thừa nhận Đức Cha đã bị giữ, trong khi thông cáo ngày 4 tháng 7 lại nói Ngài đã trở về nhà và vẫn trong tình trạng hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, Confidential và nhiều quan sát viên Công giáo cho biết nơi ở của Đức Cha vẫn chưa được xác minh. Luật sư lưu vong Marta Patricia Molina, người theo dõi tình trạng đàn áp giáo hội tại Nicaragua, khẳng định: cho đến khi chế độ chưa đưa Đức Cha Juan Abelardo Mata về nhà bình an vô sự, thì mọi tuyên bố họ đưa ra đều là dối trá. Bà cho biết, những người thân cận với Đức Cha chưa ai nhìn thấy Ngài. Theo bà Molina, cha Francisco Morales, cha xứ nơi Đức Cha Mata cử hành thánh lễ trước khi bị bắt, cũng bị giam giữ và hiện chưa rõ tung tích. Văn phòng Tây Bán Cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông điệp ngày 4 tháng 7 yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức cha Mata, đồng thời lên án cuộc bách hại tôn giáo và đàn áp tàn nhẫn của chế độ Morino Ortega. Thượng nghị sĩ Rick Scott cũng kêu gọi chính quyền Nicaragua chứng minh Đức cha Mata còn sống và chấm dứt các cuộc tấn công vào tự do tôn giáo. Việc Đức cha Mata bị bắt gợi lại tình trạng đàn áp kéo dài đối với giáo hội công giáo dưới chế độ Sandinista của ông Daniel Ortega và bà Rosario Murillo. Theo các nguồn theo dõi, hơn 300 linh mục, tu sĩ và chủng sinh phải sống lưu vong cùng với 4 giám mục. Nhiều giáo phận có giám mục lưu vong, đặc biệt Esteli và Matagalpa, đang chịu áp lực nặng nề. Trong khi các linh mục còn lại thường phải tự kiểm duyệt bài giảng và hạn chế các sinh hoạt mục vụ.
1: Hơn 80 vụ tấn công nhắm vào Kitô hữu ở Israel trong 3 tháng.
2: Israel. Một báo cáo của Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo ghi nhận 83 vụ quấy rối và tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Israel trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 của năm 2026. Báo cáo kêu gọi tăng cường giáo dục, bảo vệ các cộng đoàn Kitô hữu và làm cho sự hiện diện của Kitô giáo được nhìn nhận trong không gian công cộng.
1: Trong vòng 90 ngày từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, đã có 83 vụ quấy rối và tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Israel. Đây là nội dung chính trong báo cáo mới được Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo công bố do bà Yiska Harani, giám đốc trung tâm, thực hiện. Theo báo cáo, phần lớn các vụ việc xảy ra tại Jerusalem, nhất là trong thành cổ. Các hành vi được ghi nhận gồm khạc nhổ, tấn công thể lý, đe dọa, lăng mạ, phá hoại, ném rác và đồ vật vào sân các đan viện, cũng như các hình thức khiêu khích trên mạng. Một số vụ xảy ra giữa ban ngày cách công khai, đôi khi do các trẻ vị thành niên thực hiện và được chính cha mẹ khuyến khích bắt chước. Những người chịu hậu quả trực tiếp là các cộng đoàn Kitô hữu đang sinh sống tại đây. Báo cáo nhắc lại vụ việc ngày 28 tháng 4 khi một nữ tu bị xô ngã tại núi Sion. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, số vụ việc gia tăng mạnh trong các dịp lễ, cũng như trong đoàn rước đón tân sứ thần tòa thánh. Trung tâm nhận định các thủ phạm ngày càng tỏ ra táo bạo, hành động công khai mà không sợ hậu quả. Sau vụ nữ tu bị tấn công tại núi Sion, một dịch vụ đồng hành đã được thiết lập để hỗ trợ các giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ. Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo cũng giúp các nạn nhân trình báo với cảnh sát, thu thập chứng cứ, theo dõi các vụ phá hoại bản chỉ dẫn, viết graffiti và các hành vi xúc phạm khác. Báo cáo cũng lưu ý rằng sự hiện diện Kitô giáo tại Jerusalem gần như không được biểu thị cách rõ ràng trong không gian công cộng, trái với sự hiện diện nổi bật của các biểu tượng Do Thái. Trung tâm kêu gọi chính quyền thành phố nhìn nhận rằng việc thiếu các dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện Kitô giáo có thể góp phần làm gia tăng thái độ thù nghịch. Trung tâm cũng nhấn mạnh nhu cầu giáo dục, đặc biệt đối với học sinh và các nhóm quân nhân đến thăm Jerusalem. Nhiều người trẻ, do không được chuẩn bị về sự hiện diện Kitô giáo sống động trong thành phố, có thể phản ứng thù nghịch khi gặp các Kitô hữu hoặc các nơi thánh. Trung tâm kêu gọi một nỗ lực giáo dục phối hợp giữa nhà trường, các nhà tổ chức chuyến đi và hướng dẫn viên du lịch.
2: Hãng xe Fiat tặng Vatican 30 xe điện giảm khí thải CO2.
1: Ý. Hãng xe Fiat của Ý trao tặng 30 xe điện cho quốc gia thành Vatican nhằm hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của nhân viên phủ thống đốc và thúc đẩy một hình thức di chuyển bền vững hơn. Sáng kiến này nằm trong chương trình Hoán cải sinh thái 2030, với mục tiêu từng bước giảm tác động của đội xe chính thức và hướng tới phát thải bằng không trước cuối thập niên này.
2: Theo thông cáo của Fiat, các xe này sẽ được dùng cho những hoạt động nội bộ của nhân viên, giúp cải thiện việc di chuyển trong lãnh thổ Vatican bằng các giải pháp giao thông phát thải thấp. Sáng kiến hướng đến một hình thức di chuyển hiệu quả hơn, thực tiễn hơn và có tác động môi trường thấp hơn. Việc đưa các xe điện vào sử dụng nằm trong mục tiêu của chương trình Hoán cải sinh thái 2030, được Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican khởi động vào năm 2023. Chương trình này dự kiến từng bước khử carbon đội xe chính thức, với mục tiêu đạt mức phát thải bằng không trước khi kết thúc thập niên này. Giai đoạn đầu của dự án đã được thực hiện vào ngày 30 tháng 6 với việc trao 20 xe mẫu Topolino. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường trước dinh phủ thống đốc với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Emiliano Napa và luật sư Giuseppe Pognisi Aliprandi, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc, cùng ông Olivier Fanches, Tổng Giám đốc Fiat và Giám đốc tiếp thị của Stellantis. Đội xe dự kiến sẽ được hoàn tất với việc bổ sung thêm 10 xe mẫu Tris cũng chạy bằng điện. Như vậy, Vatican sẽ có thêm các phương tiện nhỏ gọn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nội thành và phục vụ công việc thường ngày của các cơ quan liên quan. Chương trình Hoán cải môi sinh 2030 không chỉ giới hạn bằng việc đổi mới đội xe. Kế hoạch còn bao gồm nhiều biện pháp nhằm giảm tác động môi trường trong các hoạt động của tòa thánh, như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách có trách nhiệm, nâng cao hiệu quả năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Sáng kiến cũng hướng đến việc thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch hơn cho giao thông, củng cố chính sách quản lý rác thải và phát triển các dự án trồng rừng trong tương lai, nhằm tiến tới trung hòa khí hậu. Qua chương trình này, Vatican muốn trở thành một trong những quốc gia tiên phong về phát triển bền vững.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Linh đạo Thánh Biển Đức kiến tạo mảnh đất hy vọng trong kỷ nguyên số.
3: Năm 592, giữa một thế giới cũ đang tan rã và những mầm mống của thời đại mới dần hình thành, Đức Giáo hoàng Gregorio cả viết về một vị thánh đã qua đời gần nửa thế kỷ trước. Người của Thiên Chúa, vị thánh đã tỏa sáng trên trái đất này giữa biết bao phép lạ, cũng rực rỡ không kém trong việc diễn bày một cách hùng hồn giáo huấn của Ngài. Vị ấy là Thánh Biển Đức Thành Nursia, người mà cuộc đời và tu luật đã góp phần định hình văn hóa và tinh thần châu Âu. Gia đình Biển Đức trên toàn thế giới đang hướng tới Đại Năm Thánh 2029, kỷ niệm 1.500 năm thành lập Đan viện Monte Cassino năm 529-2029. Với chủ đề Những mảnh đất của niềm hy vọng kể từ năm 529. Trong viễn tượng ấy, linh đạo Thánh Biển Đức không chỉ là di sản quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi con người thời kỹ thuật số, đang đối diện với mất định hướng, phân tán nội tâm và cô đơn giữa một thế giới ngày càng rạn vỡ. Tiếng gọi hãy thức dậy từ tu luật vẫn thúc giục con người trở về với Thiên Chúa, tái lập trật tự đời sống và kiến tạo những không gian bình an, hiệp thông và hy vọng. Từ Nursia đến Monte Cassino. Thánh Biển Đức, theo tiếng Latin là Benedictus, có nghĩa là được chúc phúc, sinh khoảng năm 480 tại Nursia, nay là Norcia, một vùng núi cách Roma khoảng 70 dặm về phía bắc. Trong thời cổ đại, đây là nơi cư ngụ của bộ tộc Sabine, nổi tiếng về sự dẻo dai trong thớ thịt và đức hạnh mộc mạc. Những con người có tính cách nghiêm nghị và phong thái trang trọng. Thi sĩ Virgilio từng nhắc tới các chiến binh từ miền Nursia lạnh giá. Môi trường ấy phần nào hình thành nơi Biển Đức một bản lĩnh bền bỉ và quân bình. Những phẩm chất này về sau được phản ánh trong tu luật. Luôn đề cao sự chừng mực nhưng không bao giờ mềm yếu hay thỏa hiệp với sự tầm thường. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Biển Đức được gửi đến Roma học tập. Tuy nhiên, chàng thanh niên sớm thất vọng trước lối sống phóng đãng của nhiều bạn học. Theo Đức Gregorio cả, Biển Đức rời kinh thành vì một khát vọng duy nhất. Soli Deo Placere Desiderans, nghĩa là chỉ mong làm đẹp lòng một mình Thiên Chúa. Ngài đến Enfide, rồi chọn đời sống ẩn sĩ trong một hang đá tại Subiaco, nơi về sau trở thành đan viện Sacro Speco. 3 năm cô tịch tại Subiaco là thời gian thanh luyện. Trong thinh lặng, Biển Đức chiến đấu với các cám dỗ tự khẳng định mình, đam mê xác thịt, giận dữ và thù hận. Ngài hiểu rằng chỉ khi cái tôi được thanh luyện và tâm hồn đạt tới trạng thái quân bình, con người mới có thể hướng dẫn người khác. Năm 529, Biển Đức rời Subiaco đến Monte Cassino. Đức Gregorio cả, nhìn biến cố này như bước chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Từ thung lũng hẻo lánh, biển Đức tiến lên ngọn núi nhìn xuống đồng bằng. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa biểu tượng. Đời sống đang tu không chỉ nhằm tìm kiếm sự thánh thiện cá nhân, nhưng còn phải làm cho đức tin trở nên hữu hình giữa lòng giáo hội và xã hội. Từ Monte Cassino, một gia đình thiêng liêng dần cắm rễ khắp châu Âu. Khi các cơ cấu của đế quốc La Mã suy tàn, các đan viện trở thành nơi bảo tồn kinh thánh, tri thức, nghệ thuật, lao động và đời sống cộng đoàn. Chúng trình bày một mẫu hình nhân bản, trong đó cầu nguyện, lao động và hiếu khách nâng đỡ lẫn nhau.
4: Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử. Sách thứ hai của tác phẩm đối thoại không phải là bản tiểu sử theo định nghĩa hiện đại, cũng không chỉ là tập hợp các truyền lạ. Qua cuộc đời của một con người cụ thể, tác giả muốn diễn tả hành trình thanh luyện để đạt tới một sự chiêm niệm và hiệp thông với Thiên Chúa. Những phép lạ được kể lại không nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhưng khẳng định một chân lý nền tảng, đó là Thiên Chúa không phải là một giả thuyết xa xôi ở khởi điểm vũ trụ. Người là đấng sống động, hiện diện và hành động trong lịch sử, nâng đỡ và dẫn đường trong đời thường. Thời đại của Biển Đức và Gregorio là thời đại khủng hoảng. Khi đó, đế quốc La Mã ở phương Tây sụp đổ, thể chế suy yếu và chuẩn mực luân lý bị đảo lộn. Giữa bóng tối ấy, Đức Giáo Hoàng Gregorio giới thiệu Biển Đức như là một ánh sao sáng. Khi sự thống nhất chính trị của La Mã tan rã, tu luật Biển Đức trở thành men âm thầm xây dựng một sự hiệp nhất khác, dựa trên đức tin, phẩm giá con người, lao động và tình huynh đệ. Ora et labora và trường dạy phụng sự Chúa. Trọng tâm linh đạo Biển Đức thường được tóm tắt bằng công thức ora et labora, cầu nguyện và lao động. Dù công thức này không xuất hiện nguyên văn trong tu luật, nhưng nó diễn tả đúng tinh thần quân bình của đời sống đang tu. Đó là chiêm niệm không tách khỏi hành động, lao động không khép kín nơi chính mình, tất cả quy hướng về một mục tiêu để Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi sự. Thánh Biển Đức gọi đan viện là một trường học phục vụ Chúa. Đây là một ngôi trường của những người chấp nhận được uốn nắn mỗi ngày. Trong đó, phục vụ các dừa kinh, Opus Dei giữ vị trí trung tâm. Tuy nhiên, cầu nguyện không bắt đầu bằng lời nói, nhưng bằng lắng nghe. Tu luật mở đầu bằng lời mời gọi, hãy lắng nghe hỡi con những lời thầy dạy, và hãy ghé tai lòng của con mà nghe. Người môn đệ lắng nghe Thiên Chúa qua kinh thánh, qua phụng vụ, cộng đoàn và các biến cố hàng ngày. Chỉ khi biết lắng nghe, con người mới có thể hành động đúng, vì hành động Kitô giáo phát sinh từ việc đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Linh đạo Biển Đức cũng là con đường khiêm hạ và vâng phục theo gương Chúa Giêsu Kitô. Chương 7 trình bày 12 bậc khiêm nhường, giúp cho con người thoát khỏi ảo tưởng tự cứu mình. Khiêm nhường không phải là phủ nhận phẩm giá bản thân, nhưng là sống đúng sự thật, nhận biết mình là thụ tạo được yêu thương và cần đến ân sủng. Lao động giúp chống lại sự lười biếng, rèn luyện tính kiên trì và xây dựng cộng đoàn. Khi chuông nguyện vang lên, đan sĩ được yêu cầu bỏ lại mọi sự và nhanh chóng đến nhà nguyện. Cử chỉ ấy cho thấy trật tự các giá trị. Công việc cần được thực hiện một cách tận tâm, nhưng không được chiếm vị trí của Thiên Chúa. Sự trễ nải và lười biếng, trái lại, mở đường cho Acedia, đó là trạng thái uể oải khiến cho con người mất đi niềm vui thiêng liêng.
3: Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên phong Thánh Biển Đức làm bổn mạng châu Âu. Hai cuộc thế chiến và sự sụp đổ của nhiều hệ tư tưởng cho thấy hậu quả của việc xây dựng xã hội loại trừ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 gọi những dự án tự cứu rỗi ấy là những điều không tưởng bi thảm. Không có sự canh tân luân lý và tinh thần, các công cụ kinh tế, chính trị và pháp lý, dù tinh vi đến đâu, cũng không đủ tạo nên một cộng đồng bền vững. Trong bối cảnh ấy,

0: cộng đoàn ấy làm chứng rằng cầu nguyện, lao động và hiếu khách vẫn sinh hoa trái giữa xã hội hiện đại. Lời mở đầu tu luật trích dẫn Thánh Phaolô: đã đến lúc chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ. Trích thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 11. Theo nhãn quan Thánh Biển Đức, nguy hiểm lớn nhất không chỉ là những tội lỗi công khai, nhưng còn là sự ngủ mê của tâm hồn. Sống theo quán tính, để ngày tháng trôi qua trong vô ơn, phân tán và lười biếng thiêng liêng. Con người vẫn hoạt động và kết nối, nhưng không còn thực sự hiện diện trước Thiên Chúa và tha nhân. Các đan sĩ đôi khi diễn tả sự cấp bách ấy bằng những câu thơ của Charles Mill: chúng ta không thể ngồi đây thêm nữa, chúng ta phải đứng dậy và bước đi. Thế giới bên ngoài lạnh lẽo và tâm tối, bủa vây bởi bí ẩn, thù hằn và hoài nghi, nhưng chúng ta phải đi. Tỉnh thức không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là lựa chọn mỗi ngày. Khi Thánh Vịnh 94 vang lên trong giờ kinh, người môn đệ được nhắc rằng, hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Thiên Chúa không chỉ gọi con người trong quá khứ hay tương lai, nhưng trong giây phút hiện tại.
1: Biển Đức hóa đời sống hàng ngày. Linh đạo Biển Đức không phải là đặc quyền của những người sống sau bức tường đan viện. Đó là con đường soi sáng đời sống mọi Kitô hữu và những ai khao khát một nền nhân bản sâu sắc hơn. Giữa những tiếng ồn ào của mạng xã hội, áp lực hiệu suất và sự phân tán do thiết bị số, con người có thể biển đức hóa đời sống của mình qua bốn thực hành căn bản. Trước hết là tỉnh thức. Thánh Biển Đức yêu cầu các môn sinh canh giữ việc mình làm và luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Tỉnh thức Kitô giáo không phải là làm cho tâm trí trống rỗng, nhưng là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại trước mặt Chúa. Khi làm việc, hãy thực sự làm việc. Khi cầu nguyện, hãy thật sự cầu nguyện. Khi ngồi bên gia đình, hãy đặt điện thoại xuống để nhìn và lắng nghe nhau. Kế đến là tái lập trật tự thời gian. Đời sống kỹ thuật số dễ dẫn đến hỗn loạn vì lướt mạng không mục đích hay để cho công việc xâm chiếm mọi khoảng trống. Tinh thần Ora et Labora đề nghị một nhịp sống, trong đó cầu nguyện, lao động, nghỉ ngơi và tình huynh đệ nâng đỡ lẫn nhau. Một khoảng thời gian cố định để đọc lời Chúa, thinh lặng hay cử hành các giờ kinh có thể trở thành chiếc nêu cho cả ngày. Thứ ba là học nghệ thuật lắng nghe. Nhiều xung đột phát sinh không phải vì thiếu lời nói, nhưng vì không ai thật sự lắng nghe. Học cách lắng nghe đòi hỏi sự kiềm chế phản ứng tức thời, từ bỏ nhu cầu luôn phải thắng và dành chỗ cho kinh nghiệm của người khác. Quy tắc làm hòa trước khi mặt trời lặn là phương thuốc chống việc tích tụ giận dữ. Tha thứ sớm không xóa bỏ sự thật hay trách nhiệm, nhưng ngăn vết thương bị biến thành cay đắng. Thứ tư là thực hành sự ổn định và hiếu khách. Trong nền văn hóa luôn khuyến khích sự thay đổi, lời khấn vĩnh cư của các đan sĩ nhắc cho con người trung thành với nơi chốn, bổn phận và các tương quan đã được trao phó. Đồng thời tu luật dạy rằng, mọi khách đến với đan viện phải được đón tiếp như chính Chúa Kitô. Một gia đình Kitô hữu có thể trở thành một đan viện thu nhỏ khi giữ nhịp cầu nguyện, xây dựng bình an và mở cửa cho những người cô đơn và nghèo khó. Theo nghĩa ấy, mảnh đất của niềm hy vọng trước hết không phải là một địa điểm xa xôi, nhưng bất cứ không gian nào mà con người được đón nhận, lắng nghe và giúp tìm lại phẩm giá. Đó có thể là bàn ăn không có điện thoại, một giáo xứ dành chỗ cho người yếu thế, hay một cộng đoàn mạng sử dụng công nghệ để kết nối thay vì gây chia rẽ. Linh đạo Biển Đức không phủ nhận kỹ thuật, nhưng đặt kỹ thuật đúng vào trong trật tự của nó, để công cụ phục vụ con người, chứ không điều khiển con người. Tại ngôi trường Linh đạo Biển Đức, con người không học những lý thuyết xa vời, nhưng học một nền nhân bản đặt Thiên Chúa ở trung tâm, biết lắng nghe để hành động, lao động để phụng sự, khiêm nhường để sống trong sự thật và tỉnh thức để đón nhận ơn cứu độ. Nền nhân bản ấy giúp các đan viện gìn giữ hy vọng giữa những thời đại đổ vỡ và chữa lành con người trong kỷ nguyên số. Mừng lễ Thánh Biển Đức vào ngày 11 tháng 7 và hướng tới năm Thánh 2029, lời mời gọi của Ngài không phải là quay lưng lại với thế giới hiện đại, nhưng là bước vào đó với một tâm hồn được quy hướng về Thiên Chúa. Khi con người biết dành chỗ cho thinh lặng giữa tiếng ồn, cho phụng vụ giữa nhịp sống vội vã, cho lao động có ý nghĩa giữa áp lực thành tích và cho lòng hiếu khách giữa khuynh hướng khép kín, thế giới hôm nay có thể dần dần trở thành những mảnh đất của niềm hy vọng. Khi ấy, mỗi gia đình, giáo xứ, đan viện và môi trường sống sẽ trở nên mảnh đất tốt, nơi những hạt giống bình an được gieo.

0: xuống, lớn lên và hướng con người đến ngày viên mãn trong vương quốc của Thiên Chúa.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha nói với giới trẻ Iraq, hãy là ánh sáng của Chúa Kitô.
2: Vatican. Trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Iraq tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ hàng năm tại Ankawa thuộc Tổng giáo phận Erbil từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi các bạn trẻ trở thành ánh sáng của Chúa Kitô và là hy vọng giữa một thế giới còn nhiều bóng tối vì chiến tranh và bất ổn. Ngài khích lệ họ sống sứ mạng truyền giáo bằng đức tin, tình yêu và hy vọng.
1: Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi các bạn trẻ từ nhiều miền khác nhau của Iraq quy tụ trong bầu khí đức tin và hiệp thông, đồng thời cầu chúc cho cuộc gặp gỡ giúp họ lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu và với nhau. Nhắc đến chủ đề của cuộc gặp gỡ năm nay là sứ mạng, Đức Thánh Cha khẳng định giáo hội có sứ mạng thiết yếu là phục vụ thế giới bằng cách chia sẻ ánh sáng của Chúa Kitô và đưa con người vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Ngài nói với các bạn trẻ, các con tham dự vào sứ mạng này và Cha trông đợi nơi các con để góp phần định hình giáo hội và thế giới trong những năm tới. Ngài nhấn mạnh, người trẻ không chỉ là tương lai của giáo hội mà còn là hiện tại. Nhìn đến hoàn cảnh của Iraq, một đất nước bị đánh dấu bởi nhiều lần chiến tranh và bất ổn, Đức Thánh Cha thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng để trở thành ánh sáng trong thế gian. Tuy nhiên, Ngài khích lệ, các con phải là ánh sáng của Chúa Kitô giữa bóng tối đôi khi xem ra quá lớn. Đừng sợ và đừng nghĩ rằng các con cô đơn trong nhiệm vụ này. Cha ở với các con, giáo hội ở với các con. Đức Thánh Cha giải thích ba chiều kích của ánh sáng. Trước hết, ánh sáng giúp nhìn thấy, gợi nhớ đến hồng ân đức tin. Đức tin không phải là cách để đối phó với khó khăn, nhưng là nhận biết thực tại và sống trong chân lý. Kế đến, ánh sáng đem lại hơi ấm, biểu tượng của tình yêu. Vì thế, người trẻ cần dành thời gian cầu nguyện mỗi ngày và đến gần Thiên Chúa qua các bí tích, đặc biệt là các bí tích hòa giải và thánh thể. Sau cùng, ánh sáng cần thiết cho sự tăng trưởng và sự sống mới là hình ảnh của niềm hy vọng. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Iraq trở thành những người kiến tạo hòa bình, hiệp nhất những người chung quanh và gieo vào lòng người khác niềm hy vọng về một tương lai hòa bình bền vững. Ngài kết thúc bằng lời nhắn nhủ, đừng bao giờ nghi ngờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa và đừng sợ kế hoạch Chúa dành cho cuộc đời mỗi người các con.
2: Đức Thánh Cha mong muốn đối thoại về trí tuệ nhân tạo để phục vụ thiện ích chung.
1: Vatican, trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI for Good tại Geneva, Đức Thánh Cha khẳng định rằng Tòa Thánh hiện diện và sẵn sàng đối thoại về trí tuệ nhân tạo trong bước ngoặt mang tính thời đại này. Ngài nhấn mạnh thông điệp Magnifica Humanitas được hình thành từ việc lắng nghe nhiều tiếng nói, nhưng cũng từ những lo ngại về việc lạm dụng thuật toán và nguy cơ con người đánh mất vai trò quyết định.
2: Sứ điệp của Đức Thánh Cha được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, và được công bố vào ngày 8 tháng 7, nhân dịp Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu AI for Good diễn ra tại Geneva từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 7. Hội nghị do Liên minh Viễn thông Quốc tế của Liên Hợp Quốc tổ chức với sự cộng tác của các cơ quan Liên Hợp Quốc khác và chính phủ Thụy Sĩ. Sự kiện nhằm suy tư về cách trí tuệ nhân tạo đang định hình thế giới, đồng thời tìm kiếm các giải pháp cho những thách đố lớn của nhân loại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng AI đặt ra một số câu hỏi lớn của thời đại chúng ta về tương lai nhân loại. Vì thế, Ngài muốn đảm bảo với các tham dự viên về sự hiện diện và thái độ rộng mở đối thoại của Tòa Thánh, đặc biệt trong bước ngoặt mang tính thời đại này. Nhắc đến thông điệp Magnifica Humanitas, văn kiện đầu tiên của Đức Thánh Cha Leo 14 về việc bảo vệ con người trong thời đại AI. Sứ điệp cho biết, Đức Thánh Cha mong muốn đối thoại với mọi thành phần để nhận ra những con đường mới cho thiện ích chung và làm cho việc thăng tiến một đời sống xứng đáng cho mọi người. Đức Thánh Cha cho biết, thông điệp Magnifica Humanitas được hình thành từ việc lắng nghe các nhà khoa học và kỹ sư đang làm việc với lòng nhiệt thành, chân thành trên những công nghệ có khả năng làm giảm bớt những đau khổ lớn lao. Lắng nghe các nhà lãnh đạo chính trị và công chức đã kiên trì tìm kiếm những quy tắc công bằng, cũng như các bậc cha mẹ và thầy cô đang quan tâm sâu sắc đến tương lai của các thế hệ trẻ. Tuy nhiên, Magnifica Humanitas cũng được thúc đẩy bởi những trình thuật đáng lo ngại về khả năng lạm dụng thuật toán và việc đánh mất vai trò chủ động của con người trong các lĩnh vực then chốt. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc các tham dự viên có những trao đổi xây dựng và phong phú, đồng thời bảo đảm lời cầu nguyện của Ngài cho những nỗ lực phục vụ nhân loại.
1: Đại hội Liên hội đồng Giám mục Á Châu sẽ quy tụ hơn 120 lãnh đạo giáo hội Á Châu.
2: Indonesia. Từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 7 năm 2026, hơn 120 vị hữu trách của giáo hội từ khắp Á Châu sẽ quy tụ tại Jakarta, Indonesia, tham dự đại hội toàn thể lần thứ 12 của Liên hội đồng Giám mục Á Châu. Với chủ đề Hoán cải hiệp hành và sứ mạng để trở thành những cây cầu và người xây cầu tại Á Châu, đại hội sẽ là thời gian cầu nguyện, đối thoại và phân định cho sứ mạng tương lai của giáo hội trên châu lục.
1: Chủ đề đại hội năm nay được gợi hứng từ lời Chúa Giêsu trong Tin mừng Thánh Gioan: anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa. Tham dự đại hội có các giám mục đến từ nhiều quốc gia Á Châu, đại diện tòa thánh, các tổng thư ký các văn phòng của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, các nhà thần học và chuyên viên mục vụ. Trong suốt tuần lễ, các tham dự viên sẽ cùng cầu nguyện, đối thoại và phân định nhằm suy tư về sứ mạng tương lai của giáo hội tại Á Châu trong bối cảnh xã hội, văn hóa và tôn giáo rất đa dạng. Thánh lễ khai mạc ngày 21 tháng 7 sẽ do Đức Hồng Y Osvan Gracias, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo 14, chủ sự. Đức Hồng Y Philippe Neri Ferrao, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Á Châu, sẽ trình bày bài tham luận chính. Trong khi đó, Đức Hồng Y Luis Antonio Tacle, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu loan báo tin mừng, sẽ hướng dẫn một ngày cầu nguyện và tĩnh tâm về linh đạo hiệp hành. Chương trình đại hội cũng có các bài tham luận chính của Đức ông Thomas Halik và Tiến sĩ John Puyi, cùng với các cuộc thảo luận theo vùng và những phiên họp về đối thoại trong Thánh Thần, về các thách đố và cơ hội cấp bách mà giáo hội tại Á Châu đang đối diện. Ngày 25 tháng 7, các tham dự viên sẽ đón nhận sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo 14 trước khi xem xét dự thảo sứ điệp chung kết và khung thực hiện. Đại hội sẽ kết thúc ngày 26 tháng 7 với việc thông qua sứ điệp chung kết, thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời ở Jakarta và chuyến viếng thăm đền thờ Hồi giáo Istiqlal qua đường hầm tình bạn, biểu tượng cho sự dấn thân của Indonesia đối với hòa hợp liên tôn. Theo Văn phòng Truyền thông Xã hội của Liên hội đồng Giám mục Á Châu, đại hội không chỉ là một cuộc gặp gỡ giáo hội quan trọng, nhưng còn là cơ hội để các giáo hội Á Châu lắng nghe nhau, cùng phân định và canh tân dấn thân truyền giáo chung.
2: Hoa Kỳ lên án việc giam giữ một giám mục Nicaragua.
1: Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên án việc Đức Cha Juan Abelardo Mata, giám mục hưu trí của giáo phận Esteli, bị cảnh sát Nicaragua bắt giữ ngày 29 tháng 6 và hiện vẫn chưa rõ tung tích. Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về các cuộc đàn áp giáo hội Công giáo tại Nicaragua trong bối cảnh nhiều linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giám mục đã phải sống lưu vong.
2: Theo hãng tin độc lập Confidential của Nicaragua, Đức Cha Mata bị bắt một ngày sau khi cử hành thánh lễ tại thành phố Esteli. Trong đó, Ngài xin cộng đoàn cầu nguyện cho giáo hội Công giáo đang bị bách hại tại Nicaragua. Bộ Nội vụ Nicaragua thừa nhận Đức Cha đã bị giữ, trong khi thông cáo ngày 4 tháng 7 lại nói Ngài đã trở về nhà và vẫn trong tình trạng hoàn toàn tốt. Tuy nhiên, Confidential và nhiều quan sát viên Công giáo cho biết nơi ở của Đức Cha vẫn chưa được xác minh. Luật sư lưu vong Marta Patricia Molina, người theo dõi tình trạng đàn áp giáo hội tại Nicaragua, khẳng định: cho đến khi chế độ chưa đưa Đức Cha Juan Abelardo Mata về nhà bình an vô sự, thì mọi tuyên bố họ đưa ra đều là dối trá. Bà cho biết, những người thân cận với Đức Cha chưa ai nhìn thấy Ngài. Theo bà Molina, cha Francisco Morales, cha xứ nơi Đức Cha Mata cử hành thánh lễ trước khi bị bắt, cũng bị giam giữ và hiện chưa rõ tung tích. Văn phòng Tây Bán Cầu thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thông điệp ngày 4 tháng 7 yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Đức cha Mata, đồng thời lên án cuộc bách hại tôn giáo và đàn áp tàn nhẫn của chế độ Morino Ortega. Thượng nghị sĩ Rick Scott cũng kêu gọi chính quyền Nicaragua chứng minh Đức cha Mata còn sống và chấm dứt các cuộc tấn công vào tự do tôn giáo. Việc Đức cha Mata bị bắt gợi lại tình trạng đàn áp kéo dài đối với giáo hội công giáo dưới chế độ Sandinista của ông Daniel Ortega và bà Rosario Murillo. Theo các nguồn theo dõi, hơn 300 linh mục, tu sĩ và chủng sinh phải sống lưu vong cùng với 4 giám mục. Nhiều giáo phận có giám mục lưu vong, đặc biệt Esteli và Matagalpa, đang chịu áp lực nặng nề. Trong khi các linh mục còn lại thường phải tự kiểm duyệt bài giảng và hạn chế các sinh hoạt mục vụ.
1: Hơn 80 vụ tấn công nhắm vào Kitô hữu ở Israel trong 3 tháng.
2: Israel. Một báo cáo của Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo ghi nhận 83 vụ quấy rối và tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Israel trong 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 của năm 2026. Báo cáo kêu gọi tăng cường giáo dục, bảo vệ các cộng đoàn Kitô hữu và làm cho sự hiện diện của Kitô giáo được nhìn nhận trong không gian công cộng.
1: Trong vòng 90 ngày từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, đã có 83 vụ quấy rối và tấn công nhắm vào các Kitô hữu tại Israel. Đây là nội dung chính trong báo cáo mới được Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo công bố do bà Yiska Harani, giám đốc trung tâm, thực hiện. Theo báo cáo, phần lớn các vụ việc xảy ra tại Jerusalem, nhất là trong thành cổ. Các hành vi được ghi nhận gồm khạc nhổ, tấn công thể lý, đe dọa, lăng mạ, phá hoại, ném rác và đồ vật vào sân các đan viện, cũng như các hình thức khiêu khích trên mạng. Một số vụ xảy ra giữa ban ngày cách công khai, đôi khi do các trẻ vị thành niên thực hiện và được chính cha mẹ khuyến khích bắt chước. Những người chịu hậu quả trực tiếp là các cộng đoàn Kitô hữu đang sinh sống tại đây. Báo cáo nhắc lại vụ việc ngày 28 tháng 4 khi một nữ tu bị xô ngã tại núi Sion. Theo Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo, số vụ việc gia tăng mạnh trong các dịp lễ, cũng như trong đoàn rước đón tân sứ thần tòa thánh. Trung tâm nhận định các thủ phạm ngày càng tỏ ra táo bạo, hành động công khai mà không sợ hậu quả. Sau vụ nữ tu bị tấn công tại núi Sion, một dịch vụ đồng hành đã được thiết lập để hỗ trợ các giáo sĩ và tu sĩ trong thành cổ. Trung tâm Dữ liệu Tự do Tôn giáo cũng giúp các nạn nhân trình báo với cảnh sát, thu thập chứng cứ, theo dõi các vụ phá hoại bản chỉ dẫn, viết graffiti và các hành vi xúc phạm khác. Báo cáo cũng lưu ý rằng sự hiện diện Kitô giáo tại Jerusalem gần như không được biểu thị cách rõ ràng trong không gian công cộng, trái với sự hiện diện nổi bật của các biểu tượng Do Thái. Trung tâm kêu gọi chính quyền thành phố nhìn nhận rằng việc thiếu các dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện Kitô giáo có thể góp phần làm gia tăng thái độ thù nghịch. Trung tâm cũng nhấn mạnh nhu cầu giáo dục, đặc biệt đối với học sinh và các nhóm quân nhân đến thăm Jerusalem. Nhiều người trẻ, do không được chuẩn bị về sự hiện diện Kitô giáo sống động trong thành phố, có thể phản ứng thù nghịch khi gặp các Kitô hữu hoặc các nơi thánh. Trung tâm kêu gọi một nỗ lực giáo dục phối hợp giữa nhà trường, các nhà tổ chức chuyến đi và hướng dẫn viên du lịch.
2: Hãng xe Fiat tặng Vatican 30 xe điện giảm khí thải CO2.
1: Ý. Hãng xe Fiat của Ý trao tặng 30 xe điện cho quốc gia thành Vatican nhằm hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của nhân viên phủ thống đốc và thúc đẩy một hình thức di chuyển bền vững hơn. Sáng kiến này nằm trong chương trình Hoán cải sinh thái 2030, với mục tiêu từng bước giảm tác động của đội xe chính thức và hướng tới phát thải bằng không trước cuối thập niên này.
2: Theo thông cáo của Fiat, các xe này sẽ được dùng cho những hoạt động nội bộ của nhân viên, giúp cải thiện việc di chuyển trong lãnh thổ Vatican bằng các giải pháp giao thông phát thải thấp. Sáng kiến hướng đến một hình thức di chuyển hiệu quả hơn, thực tiễn hơn và có tác động môi trường thấp hơn. Việc đưa các xe điện vào sử dụng nằm trong mục tiêu của chương trình Hoán cải sinh thái 2030, được Phủ Thống đốc Quốc gia thành Vatican khởi động vào năm 2023. Chương trình này dự kiến từng bước khử carbon đội xe chính thức, với mục tiêu đạt mức phát thải bằng không trước khi kết thúc thập niên này. Giai đoạn đầu của dự án đã được thực hiện vào ngày 30 tháng 6 với việc trao 20 xe mẫu Topolino. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường trước Dinh phủ Thống đốc với sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Emiliano Napa và luật sư Giuseppe Pognisi Aliprandi, Tổng Thư ký Phủ Thống đốc, cùng ông Olivier Fanches, Tổng Giám đốc Fiat và Giám đốc Tiếp thị của Stellantis. Đội xe dự kiến sẽ được hoàn tất với việc bổ sung thêm 10 xe mẫu Tris cũng chạy bằng điện. Như vậy, Vatican sẽ có thêm các phương tiện nhỏ gọn phù hợp với nhu cầu di chuyển trong nội thành và phục vụ công việc thường ngày của các cơ quan liên quan. Chương trình Hoán cải môi sinh 2030 không chỉ giới hạn bằng việc đổi mới đội xe. Kế hoạch còn bao gồm nhiều biện pháp nhằm giảm tác động môi trường trong các hoạt động của tòa thánh, như việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách có trách nhiệm, nâng cao hiệu quả năng lượng và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Sáng kiến cũng hướng đến việc thúc đẩy các nguồn năng lượng sạch hơn cho giao thông, củng cố chính sách quản lý rác thải và phát triển các dự án trồng rừng trong tương lai, nhằm tiến tới trung hòa khí hậu. Qua chương trình này, Vatican muốn trở thành một trong những quốc gia tiên phong về phát triển bền vững.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 10 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Linh đạo Thánh Biển Đức kiến tạo mảnh đất hy vọng trong kỷ nguyên số.
3: Năm 592, giữa một thế giới cũ đang tan rã và những mầm mống của thời đại mới dần hình thành, Đức Giáo hoàng Gregorio cả viết về một vị thánh đã qua đời gần nửa thế kỷ trước. Người của Thiên Chúa, vị thánh đã tỏa sáng trên trái đất này giữa biết bao phép lạ, cũng rực rỡ không kém trong việc diễn bày một cách hùng hồn giáo huấn của Ngài. Vị ấy là Thánh Biển Đức Thành Nursia, người mà cuộc đời và tu luật đã góp phần định hình văn hóa và tinh thần châu Âu. Gia đình Biển Đức trên toàn thế giới đang hướng tới Đại Năm Thánh 2029, kỷ niệm 1.500 năm thành lập Đan viện Monte Cassino năm 529-2029. Với chủ đề Những mảnh đất của niềm hy vọng kể từ năm 529. Trong viễn tượng ấy, linh đạo Thánh Biển Đức không chỉ là di sản quá khứ, nhưng còn là lời mời gọi con người thời kỹ thuật số, đang đối diện với mất định hướng, phân tán nội tâm và cô đơn giữa một thế giới ngày càng rạn vỡ. Tiếng gọi hãy thức dậy từ tu luật vẫn thúc giục con người trở về với Thiên Chúa, tái lập trật tự đời sống và kiến tạo những không gian bình an, hiệp thông và hy vọng. Từ Nursia đến Monte Cassino. Thánh Biển Đức, theo tiếng Latin là Benedictus, có nghĩa là được chúc phúc, sinh khoảng năm 480 tại Nursia, nay là Norcia, một vùng núi cách Roma khoảng 70 dặm về phía bắc. Trong thời cổ đại, đây là nơi cư ngụ của bộ tộc Sabine, nổi tiếng về sự dẻo dai trong thớ thịt và đức hạnh mộc mạc. Những con người có tính cách nghiêm nghị và phong thái trang trọng. Thi sĩ Virgilio từng nhắc tới các chiến binh từ miền Nursia lạnh giá. Môi trường ấy phần nào hình thành nơi Biển Đức một bản lĩnh bền bỉ và quân bình. Những phẩm chất này về sau được phản ánh trong tu luật. Luôn đề cao sự chừng mực nhưng không bao giờ mềm yếu hay thỏa hiệp với sự tầm thường. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả, Biển Đức được gửi đến Roma học tập. Tuy nhiên, chàng thanh niên sớm thất vọng trước lối sống phóng đãng của nhiều bạn học. Theo Đức Gregorio cả, Biển Đức rời kinh thành vì một khát vọng duy nhất. Soli Deo Placere Desiderans, nghĩa là chỉ mong làm đẹp lòng một mình Thiên Chúa. Ngài đến Enfide, rồi chọn đời sống ẩn sĩ trong một hang đá tại Subiaco, nơi về sau trở thành đan viện Sacro Speco. 3 năm cô tịch tại Subiaco là thời gian thanh luyện. Trong thinh lặng, Biển Đức chiến đấu với các cám dỗ tự khẳng định mình, đam mê xác thịt, giận dữ và thù hận. Ngài hiểu rằng chỉ khi cái tôi được thanh luyện và tâm hồn đạt tới trạng thái quân bình, con người mới có thể hướng dẫn người khác. Năm 529, Biển Đức rời Subiaco đến Monte Cassino. Đức Gregorio cả nhìn biến cố này như bước chuyển sang giai đoạn trưởng thành. Từ thung lũng hẻo lánh, biển Đức tiến lên ngọn núi nhìn xuống đồng bằng. Hình ảnh ấy mang ý nghĩa biểu tượng. Đời sống đang tu không chỉ nhằm tìm kiếm sự thánh thiện cá nhân, nhưng còn phải làm cho đức tin trở nên hữu hình giữa lòng giáo hội và xã hội. Từ Monte Cassino, một gia đình thiêng liêng dần cắm rễ khắp châu Âu. Khi các cơ cấu của đế quốc La Mã suy tàn, các đan viện trở thành nơi bảo tồn kinh thánh, tri thức, nghệ thuật, lao động và đời sống cộng đoàn. Chúng trình bày một mẫu hình nhân bản, trong đó cầu nguyện, lao động và hiếu khách nâng đỡ lẫn nhau.
4: Thiên Chúa hiện diện trong lịch sử. Sách thứ hai của tác phẩm đối thoại không phải là bản tiểu sử theo định nghĩa hiện đại, cũng không chỉ là tập hợp các truyền lạ. Qua cuộc đời của một con người cụ thể, tác giả muốn diễn tả hành trình thanh luyện để đạt tới một sự chiêm niệm và hiệp thông với Thiên Chúa. Những phép lạ được kể lại không nhằm thỏa mãn sự tò mò, nhưng khẳng định một chân lý nền tảng, đó là Thiên Chúa không phải là một giả thuyết xa xôi ở khởi điểm vũ trụ. Người là đấng sống động, hiện diện và hành động trong lịch sử, nâng đỡ và dẫn đường trong đời thường. Thời đại của Biển Đức và Gregorio là thời đại khủng hoảng. Khi đó, đế quốc La Mã ở phương Tây sụp đổ, thể chế suy yếu và chuẩn mực luân lý bị đảo lộn. Giữa bóng tối ấy, Đức Giáo Hoàng Gregorio giới thiệu Biển Đức như là một ánh sao sáng. Khi sự thống nhất chính trị của La Mã tan rã, tu luật Biển Đức trở thành men âm thầm xây dựng một sự hiệp nhất khác, dựa trên đức tin, phẩm giá con người, lao động và tình huynh đệ. Ora et labora và trường dạy phụng sự Chúa. Trọng tâm linh đạo Biển Đức thường được tóm tắt bằng công thức ora et labora, cầu nguyện và lao động. Dù công thức này không xuất hiện nguyên văn trong tu luật, nhưng nó diễn tả đúng tinh thần quân bình của đời sống đang tu. Đó là chiêm niệm không tách khỏi hành động, lao động không khép kín nơi chính mình, tất cả quy hướng về một mục tiêu để Thiên Chúa được tôn vinh trong mọi sự. Thánh Biển Đức gọi đan viện là một trường học phục vụ Chúa. Đây là một ngôi trường của những người chấp nhận được uốn nắn mỗi ngày. Trong đó, phục vụ các dừa kinh, Opus Dei giữ vị trí trung tâm. Tuy nhiên, cầu nguyện không bắt đầu bằng lời nói, nhưng bằng lắng nghe. Tu luật mở đầu bằng lời mời gọi, hãy lắng nghe hỡi con những lời thầy dạy, và hãy ghé tai lòng của con mà nghe. Người môn đệ lắng nghe Thiên Chúa qua kinh thánh, qua phụng vụ, cộng đoàn và các biến cố hàng ngày. Chỉ khi biết lắng nghe, con người mới có thể hành động đúng, vì hành động Kitô giáo phát sinh từ việc đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Linh đạo Biển Đức cũng là con đường khiêm hạ và vâng phục theo gương Chúa Giêsu Kitô. Chương 7 trình bày 12 bậc khiêm nhường, giúp cho con người thoát khỏi ảo tưởng tự cứu mình. Khiêm nhường không phải là phủ nhận phẩm giá bản thân, nhưng là sống đúng sự thật, nhận biết mình là thụ tạo được yêu thương và cần đến ân sủng. Lao động giúp chống lại sự lười biếng, rèn luyện tính kiên trì và xây dựng cộng đoàn. Khi chuông nguyện vang lên, đan sĩ được yêu cầu bỏ lại mọi sự và nhanh chóng đến nhà nguyện. Cử chỉ ấy cho thấy trật tự các giá trị. Công việc cần được thực hiện một cách tận tâm, nhưng không được chiếm vị trí của Thiên Chúa. Sự trễ nải và lười biếng, trái lại, mở đường cho Acedia, đó là trạng thái uể oải khiến cho con người mất đi niềm vui thiêng liêng.
3: Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục tuyên phong Thánh Biển Đức làm bổn mạng châu Âu. Hai cuộc thế chiến và sự sụp đổ của nhiều hệ tư tưởng cho thấy hậu quả của việc xây dựng xã hội loại trừ Thiên Chúa. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 gọi những dự án tự cứu rỗi ấy là những điều không tưởng bi thảm. Không có sự canh tân luân lý và tinh thần, các công cụ kinh tế, chính trị và pháp lý, dù tinh vi đến đâu, cũng không đủ tạo nên một cộng đồng bền vững. Trong bối cảnh ấy, Đại Năm Thánh dòng Biển Đức 2029 sẽ vượt xa một lễ kỷ niệm. Đây là thời gian tạ ơn, sám hối, canh tân và hy vọng, đồng thời mở cửa cho những người đang tìm kiếm sự ổn định và ý nghĩa. Các cộng đoàn Biển Đức được mời gọi trở thành những mảnh đất của niềm hy vọng, nơi con người gặp một lối sống chậm hơn, sâu hơn và rộng mở hơn. Từ châu Âu, linh đạo Biển Đức đã lan tới nhiều châu lục. Tại Việt Nam, truyền thống ấy hiện diện qua những đan viện như Thiên An, Phước Sơn, Châu Sơn, Thiên Bình. Các cộng đoàn ấy làm chứng rằng cầu nguyện, lao động và hiếu khách vẫn sinh hoa trái giữa xã hội hiện đại. Lời mở đầu tu luật trích dẫn Thánh Phaolô: đã đến lúc chúng ta phải thức dậy khỏi giấc ngủ. Trích thư gửi tín hữu Roma chương 13 câu 11. Theo nhãn quan Thánh Biển Đức, nguy hiểm lớn nhất không chỉ là những tội lỗi công khai, nhưng còn là sự ngủ mê của tâm hồn. Sống theo quán tính, để ngày tháng trôi qua trong vô ơn, phân tán và lười biếng thiêng liêng. Con người vẫn hoạt động và kết nối, nhưng không còn thực sự hiện diện trước Thiên Chúa và tha nhân. Các đan sĩ đôi khi diễn tả sự cấp bách ấy bằng những câu thơ của Charlotte Mill: chúng ta không thể ngồi đây thêm nữa, chúng ta phải đứng dậy và bước đi. Thế giới bên ngoài lạnh lẽo và tâm tối, bủa vây bởi bí ẩn, thù hằn và hoài nghi, nhưng chúng ta phải đi. Tỉnh thức không phải là cảm xúc nhất thời, nhưng là lựa chọn mỗi ngày. Khi Thánh Vịnh 94 vang lên trong giờ kinh, người môn đệ được nhắc rằng, hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Thiên Chúa không chỉ gọi con người trong quá khứ hay tương lai, nhưng trong giây phút hiện tại.
4: Biển Đức hóa đời sống hàng ngày. Linh đạo Biển Đức không phải là đặc quyền của những người sống sau bức tường đan viện. Đó là con đường soi sáng đời sống mọi Kitô hữu và những ai khao khát một nền nhân bản sâu sắc hơn. Giữa những tiếng ồn ào của mạng xã hội, áp lực hiệu suất và sự phân tán do thiết bị số, con người có thể biển đức hóa đời sống của mình qua bốn thực hành căn bản. Trước hết là tỉnh thức. Thánh Biển Đức yêu cầu các môn sinh canh giữ việc mình làm và luôn sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Tỉnh thức Kitô giáo không phải là làm cho tâm trí trống rỗng, nhưng là sống trọn vẹn trong giây phút hiện tại trước mặt Chúa. Khi làm việc, hãy thực sự làm việc. Khi cầu nguyện, hãy thật sự cầu nguyện. Khi ngồi bên gia đình, hãy đặt điện thoại xuống để nhìn và lắng nghe nhau. Kế đến là tái lập trật tự thời gian. Đời sống kỹ thuật số dễ dẫn đến hỗn loạn vì lướt mạng không mục đích hay để cho công việc xâm chiếm mọi khoảng trống. Tinh thần Ora et Labora đề nghị một nhịp sống, trong đó cầu nguyện, lao động, nghỉ ngơi và tình huynh đệ nâng đỡ lẫn nhau. Một khoảng thời gian cố định để đọc lời Chúa, thinh lặng hay cử hành các giờ kinh có thể trở thành chiếc nêu cho cả ngày. Thứ ba là học nghệ thuật lắng nghe. Nhiều xung đột phát sinh không phải vì thiếu lời nói, nhưng vì không ai thật sự lắng nghe. Học cách lắng nghe đòi hỏi sự kiềm chế phản ứng tức thời, từ bỏ nhu cầu luôn phải thắng và dành chỗ cho kinh nghiệm của người khác. Quy tắc làm hòa trước khi mặt trời lặn là phương thuốc chống việc tích tụ giận dữ. Tha thứ sớm không xóa bỏ sự thật hay trách nhiệm, nhưng ngăn vết thương bị biến thành cay đắng. Thứ tư là thực hành sự ổn định và hiếu khách. Trong nền văn hóa luôn khuyến khích sự thay đổi, lời khấn vĩnh cư của các đan sĩ nhắc cho con người trung thành với nơi chốn, bổn phận và các tương quan đã được trao phó. Đồng thời tu luật dạy rằng, mọi khách đến với đan viện phải được đón tiếp như chính Chúa Kitô. Một gia đình Kitô hữu có thể trở thành một đan viện thu nhỏ khi giữ nhịp cầu nguyện, xây dựng bình an và mở cửa cho những người cô đơn và nghèo khó. Theo nghĩa ấy, mảnh đất của niềm hy vọng trước hết không phải là một địa điểm xa xôi, nhưng bất cứ không gian nào mà con người được đón nhận, lắng nghe và giúp tìm lại phẩm giá. Đó có thể là bàn ăn không có điện thoại, một giáo xứ dành chỗ cho người yếu thế, hay một cộng đoàn mạng sử dụng công nghệ để kết nối thay vì gây chia rẽ. Linh đạo Biển Đức không phủ nhận kỹ thuật, nhưng đặt kỹ thuật đúng vào trong trật tự của nó, để công cụ phục vụ con người, chứ không điều khiển con người. Tại ngôi trường linh đạo Biển Đức, con người không học những lý thuyết xa vời, nhưng học một nền nhân bản đặt Thiên Chúa ở trung tâm, biết lắng nghe để hành động, lao động để phụng sự, khiêm nhường để sống trong sự thật và tỉnh thức để đón nhận ơn cứu độ. Nền nhân bản ấy giúp các đan viện gìn giữ hy vọng giữa những thời đại đổ vỡ và chữa lành con người trong kỷ nguyên số. Mừng lễ Thánh Biển Đức vào ngày 11 tháng 7 và hướng tới năm Thánh 2029, lời mời gọi của Ngài không phải là quay lưng lại với thế giới hiện đại, nhưng là bước vào đó với một tâm hồn được quy hướng về Thiên Chúa. Khi con người biết dành chỗ cho thinh lặng giữa tiếng ồn, cho phụng vụ giữa nhịp sống vội vã, cho lao động có ý nghĩa giữa áp lực thành tích và cho lòng hiếu khách giữa khuynh hướng khép kín, thế giới hôm nay có thể dần dần trở thành những mảnh đất của niềm hy vọng. Khi ấy, mỗi gia đình, giáo xứ, đan viện và môi trường sống sẽ trở nên mảnh đất tốt, nơi những hạt giống bình an được gieo xuống, lớn lên và hướng con người đến ngày viên mãn trong vương quốc của Thiên Chúa.
0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 11 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Vatican số hóa kho lưu trữ hình ảnh về Thánh Gioan Phaolô đệ nhị.
1: Vatican hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày Thánh Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm giáo hoàng. Bộ truyền thông của tòa thánh khởi động dự án số hóa hơn 4,7 triệu bức ảnh, ghi lại 27 năm triều đại giáo hoàng của ngài. Dự án nhằm bảo tồn, phục hồi và phổ biến một di sản hình ảnh quý giá, giúp lưu giữ ký ức lịch sử của giáo hội cho các thế hệ tương lai.
2: Dự án được giới thiệu vào ngày 8 tháng 7 tại phòng Marconi của Bộ và là một phần trong chương trình chuyển đổi số do Ban Công nghệ của Bộ phát triển từ năm 2023. Kho lưu trữ ghi lại gần như trọn vẹn 27 năm triều đại giáo hoàng của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị với hơn 4,7 triệu bức ảnh, phản ánh một sứ vụ mục tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới. Trong số đó có hình ảnh của 104 chuyến tông du, 146 chuyến viếng thăm mục vụ, các buổi tiếp kiến, cử hành phụng vụ và những cuộc gặp gỡ các dân tộc trên khắp Nam Châu. Bộ truyền thông cho biết, mục tiêu của dự án không chỉ là bảo quản những tư liệu quý giá, mà còn giúp mọi người trên thế giới dễ dàng tiếp cận kho tàng hình ảnh, đã ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong lịch sử giáo hội. Tiến trình thực hiện bao gồm số hóa các phim âm bản, phân loại và tuyển chọn hình ảnh, phục hồi những tư liệu bị hư hại, đồng thời bảo quản an toàn các bản gốc. Dự án có sự cộng tác của nhiếp ảnh gia kỳ cựu Francesco Forza, người từng ghi lại hình ảnh của các giáo hoàng từ Thánh Phaolô Đệ Lục đến Đức Leo 14, cùng với trung tâm phục hồi phim Immagine Ritrovata của Cineteca Bologna và đơn vị công nghệ Bucap. Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Pano Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nhấn mạnh rằng, sáng kiến này mang ý nghĩa biểu tượng về sự chuyển tiếp từ thời đại tương tự sang thời đại kỹ thuật số. Ông nhận định, ký ức không có hình ảnh có nguy cơ dần mai một và biến mất. Ông cũng lưu ý rằng, công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được kết hợp với kinh nghiệm, niềm đam mê và trí tuệ con người. Việc gìn giữ gia sản của những người đi trước không chỉ là bảo vệ quá khứ, nhưng còn góp phần xây dựng tương lai, để ký ức sống động về triều đại của Thánh Gioan Phaolô đệ nhị tiếp tục được trao truyền cho các thế hệ mai sau.
1: Giáo phận Oslo chuẩn bị mở án phong thánh cho nữ văn sĩ đoạt giải Nobel Sigrid Undset.
2: Na Uy. Trong thánh lễ kính thánh Sunniva được cử hành vào ngày 8 tháng 7 tại Tàn tích Đan viện Biển Đức trên đảo Senja, Đức cha Fredrik Hansen, giám mục của Oslo đã thông báo khởi động các bước chuẩn bị để chính thức mở án phong chân phước và phong thánh cho bà Sigrid Undset, nữ văn sĩ công giáo đạt giải Nobel văn học. Theo ngài, đời sống đức tin, chứng tá bác ái và những đóng góp của bà cho giáo hội tại Na Uy cũng như cho giáo hội hoàn vũ là nền tảng cho tiến trình này.
1: Đảo Senja được xem là chiếc nôi của Kitô giáo tại Na Uy và là tòa giám mục đầu tiên của quốc gia này. Hàng năm, nơi đây quy tụ hàng trăm tín hữu tham dự cuộc hành hương kính thánh Sunniva. Trong bài giảng, Đức cha Hansen nhấn mạnh rằng bà Sigrid Undset không chỉ là một nhà văn và là người đoạt giải Nobel văn học, nhưng còn là mẫu gương về đời sống Kitô hữu thánh thiện. Ngài nói, đối với chúng ta, bà là mẫu gương của đức tin Kitô giáo, của một cuộc sống nhân đức và của hành trình nên thánh. Theo Đức cha, bà Sigrid Undset luôn dành sự quan tâm cụ thể đối với người nghèo, tận tụy chăm sóc gia đình, bảo vệ sự sống và qua các tác phẩm văn chương đã giúp nhiều người đào sâu đức tin, đồng thời giới thiệu di sản các vị thánh thời Trung Cổ của Na Uy. Sau khi nghiên cứu cuộc đời của bà và tham khảo ý kiến Hội đồng Giám mục Bắc Âu cũng như các chuyên gia, Đức cha Hansen quyết định khởi động tiến trình theo quy định của giáo hội, với hy vọng án phong chân phước sẽ chính thức được mở vào mùa thu năm nay. Bà Sigrid Undset sinh năm 1882 và gia nhập giáo hội công giáo năm 1924. 4 năm sau, bà gia nhập dòng Ba Đa Minh, bà đã đón nhận linh đạo Đa Minh trong khi vẫn tiếp tục cuộc sống và ơn gọi của mình với tư cách là một nhà văn. Cũng trong năm 1928, bà được trao giải Nobel Văn học nhờ các tác phẩm về đời sống vùng Scandinavia thời Trung Cổ. Trong Thế chiến thứ hai, bà sang Hoa Kỳ và tích cực vận động cho tự do của Na Uy cũng như chống chủ nghĩa quốc xã.
2: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ chào mừng Sứ thần Tòa Thánh mới tại Hoa Kỳ.
1: Hoa Kỳ, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson đã gửi thư chính thức chúc mừng Đức Tổng giám mục Gabriele Giordano Cacha nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. Trong thư, ông bày tỏ mong muốn sứ vụ của vị đại diện Tòa Thánh sẽ góp phần củng cố tình hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, đồng thời cùng thăng tiến hòa bình, phẩm giá con người và tự do tôn giáo.
2: Bức thư được ký vào ngày 1 tháng 7, được gửi trong bối cảnh Hoa Kỳ đang chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày tuyên bố độc lập. Thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, ông Johnson gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến vị tân sứ thần và bày tỏ sự trân trọng đối với vai trò ngoại giao của Tòa Thánh trong việc cổ võ hòa bình, bảo vệ phẩm giá con người và chăm lo những người dễ bị tổn thương. Ông viết, thay mặt Hạ viện Hoa Kỳ, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến Đức Tổng Giám Mục nhân dịp được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tôi rất vinh dự được chào đón Ngài đến Washington trong năm đất nước chúng tôi kỷ niệm 250 năm độc lập. Trong thư, Chủ tịch Hạ viện cũng nhắc lại những giá trị nền tảng của Hoa Kỳ, đặc biệt phẩm giá con người và tự do tôn giáo, được khẳng định trong tuyên ngôn độc lập. Ông đồng thời nhắc đến Đức Tổng Giám mục John Caron, vị giám mục công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ, như một mẫu gương về sự kết hợp đức tin với đời sống xã hội và phục vụ công ích. Ông Johnson lưu ý rằng, ngày nay có gần 150 nghị sĩ quốc hội và 6 trong số 9 thẩm phán của Tòa án tối cao Hoa Kỳ là người công giáo, như một dấu chỉ cho sự hiện diện tích cực của người công giáo trong đời sống công cộng. Kết thúc thư, ông bày tỏ hy vọng, với tinh thần thiện chí, tôi cầu chúc sứ vụ của Đức Tổng Giám mục trong cương vị Sứ thần Tòa Thánh sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Gabriele Giordano Cacha được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2026, kế nhiệm Đức Hồng Y Cristofor Pierre sau nhiều năm phục vụ với tư cách quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York.
1: Caritas Venezuela đã tiếp nhận gần 14.700 tấn hàng cứu trợ cho các nạn nhân động đất.
2: Venezuela. Caritas Venezuela công bố bản tin chính thức đầu tiên về công tác cứu trợ sau động đất xảy ra vào ngày 24 tháng 6, cho biết gần 14.700 tấn hàng cứu trợ nhân đạo đã được tiếp nhận và hàng nghìn gia đình đã được hỗ trợ. Tổ chức nhấn mạnh việc phân bố minh bạch và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục đồng hành trong giai đoạn tái thiết lâu dài.
1: Theo báo cáo với chủ đề Sau cơn địa chấn, tình yêu, từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, khoảng 9.000 tấn hàng cứu trợ đã được phân phát đến các vùng bị ảnh hưởng, trong khi 5.700 tấn còn lại đang được lưu trữ để phục vụ các giai đoạn cứu trợ tiếp theo. Bản tin cho biết, mạng lưới Caritas tại các giáo phận và giáo xứ đã được kích hoạt ngay sau thảm họa để hỗ trợ các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong đó, có La Guaira, thủ đô Caracas và nhiều địa phương miền Trung, miền Tây đất nước. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến hơn 3.800 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và hơn 50.000 người mất tích. Khoảng 1,5 triệu người phải di dời, trong đó gần 18.000 người không còn nhà ở, đang sống trong các nơi trú ẩn tạm thời. Ngoài lương thực và nước uống, Caritas còn phân phát hơn 73.000 đơn vị thuốc men và vật tư y tế, 8.000 bộ dụng cụ cứu trợ tổng hợp, 5.000 phần lương thực, 3.000 bộ đồ vệ sinh cá nhân và 1.000 bộ dụng cụ dành cho các đội ứng cứu khẩn cấp. Hơn 8.000 gia đình, tương đương khoảng 32.000 đến 40.000 người đã nhận được hỗ trợ toàn diện. Riêng lương thực được phân phát đạt khoảng 730.000 khẩu phần, trong khi nước sạch chiếm phần lớn khối lượng hàng cứu trợ. Caritas Venezuela cho biết, lực lượng nòng cốt của chiến dịch là 3.360 tình nguyện viên. Mỗi ngày có khoảng 280 người trực tiếp tham gia cứu trợ, với tổng cộng hơn 2.100 giờ phục vụ. Các nhóm tình nguyện đến từ Puerto Rico, Chile, cùng mạng lưới Caritas tại châu Mỹ và châu Âu đã cũng cử chuyên gia đến hỗ trợ về nước sạch, dinh dưỡng, quản lý rủi ro và nơi tạm trú. Caritas nhấn mạnh, mọi lô hàng cứu trợ đều được ghi nhận bằng hồ sơ, chữ ký và hệ thống theo dõi để bảo đảm tính minh bạch. Đồng thời, tổ chức lưu ý rằng nguồn lực hiện nay mới chỉ đáp ứng nhu cầu khẩn cấp ban đầu. Quá trình phục hồi và tái thiết sẽ cần sự liên đới bền bỉ của giáo hội và cộng đồng quốc tế trong thời gian tới.
2: Trong tinh thần bác ái và liên đới, Hội đồng Giám mục Ý phát động cuộc quyên góp đặc biệt tại tất cả các nhà thờ và giáo xứ trên toàn quốc vào Chủ nhật ngày 26 tháng 7, nhằm trợ giúp người dân Venezuela chịu hậu quả nặng nề của hai trận động đất vào ngày 24 tháng 6. Sáng kiến được thực hiện cùng với Caritas Ý và Caritas Venezuela, đảm bảo việc cứu trợ đến đúng những cộng đồng đang cần giúp đỡ nhất. Đức Hồng Y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cho biết, đây là một cách cụ thể để hỗ trợ cho đất nước mà Đức Thánh Cha Leo XIV vẫn gọi là miền đất thân yêu. Ngài nhấn mạnh, đây là một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới với những người đã mất tất cả, đang thương tiếc người thân yêu, bị di rời, bị thương hoặc sống trong những điều kiện vô cùng bấp bênh. Đây cũng sẽ là thời điểm để bày tỏ, trong lời cầu nguyện chung, sự gần gũi của chúng ta với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này. Ngài nhắc lại kịch bản tận thế mà giới truyền thông dường như đã phần nào bỏ qua. Bên cạnh số người bị thiệt mạng, bị thương, mất tích và phải di rời, tuyên bố của Hội đồng Giám mục Ý cho biết thêm, hiện tại, nhiều nhà cửa bị phá hủy, hư hại hoặc không an toàn và thêm vào đó là thiệt hại về cơ sở hạ tầng, trường học, cơ sở chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ thiết yếu. Ở một số khu vực, việc tiếp cận nước uống, vệ sinh, thực phẩm và chăm sóc y tế vẫn còn khó khăn. Tình trạng khẩn cấp này diễn ra trong bối cảnh kinh tế và xã hội vốn đã mong manh với những nhu cầu viện trợ nhân đạo lan rộng và mạng lưới dịch vụ công cộng thường xuyên chịu áp lực. Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh sự cần thiết phải tránh khởi xướng các sáng kiến riêng lẻ dù cao cả đến đâu, vì vật liệu và hàng hóa gửi đi có thể bị thất lạc và kêu gọi công dân và tín hữu trên khắp nước Ý tham gia quyên góp. Cha Marco Paniello, Giám đốc Caritas Ý nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần, các khoản quyên góp phải được chuyển qua các kênh an toàn đã được Caritas Italia kích hoạt. Tổ chức này đang liên hệ trực tiếp với Caritas Venezuela để điều phối hoạt động cứu trợ và ứng phó nhân đạo. Cha cũng cho biết một phái đoàn sẽ sớm đến Venezuela để củng cố việc phối hợp cứu trợ, đặc biệt tại những vùng núi xa xôi chưa nhận được hỗ trợ. Hội đồng Giám mục Ý cho biết đang quan tâm đặc biệt đến những người di tản, các gia đình có trẻ em, người cao tuổi và những người bị bệnh mãn tính, những người dễ bị tổn thương hơn.
1: Vụ trộm bất thành mũ nghi lễ giám mục của Thánh Gennaro tại nhà thờ chính tòa Napoli.
2: Napoli. Một vụ trộm bất thành đã xảy ra vào sáng ngày 8 tháng 7 tại nhà thờ chính tòa Napoli, miền nam nước Ý, khi một người đàn ông tìm cách lấy chiếc mũ nghi lễ của giám mục đặt trên tượng bán thân bằng bạc của Thánh Gennaro, bồn mạng của thành phố. Nhờ nhân viên nhà thờ, lực lượng an ninh và quân đội phối hợp nhanh chóng, nghi phạm đã bị bắt gần hiện trường và hiện vật được thu hồi.
1: Người đàn ông 43 tuổi, mang quốc tịch nước ngoài, đi vào nhà thờ giữa các tín hữu và du khách, với dáng vẻ như một người viếng thăm bình thường. Sau khi tiến đến nhà nguyện kính Thánh Gennaro, người này lấy chiếc mũ nghi lễ của giám mục khỏi tượng lưu giữ thánh tích của thánh nhân, rồi bình thản hòa vào đám đông và đi về phía cửa ra. Một nhân viên trông coi nhà thờ phát hiện sự việc và lập tức báo cho lực lượng chức năng. Trung tâm điều hành của Bộ Chỉ huy Quân cảnh tỉnh Napoli nhanh chóng kiểm tra hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại quảng trường trước nhà thờ. Xác định nghi phạm và thông báo vị trí cho một đội tuần tra của quân đội Ý đang làm nhiệm vụ gần đó. Theo hướng dẫn qua bộ đàm, các binh sĩ đã chặn giữ người đàn ông chỉ cách nhà thờ một đoạn ngắn, khi người này vẫn đang mang theo chiếc mũ. Lực lượng quân cảnh sau đó bắt giữ nghi phạm, thu hồi hiện vật và trao trả cho nhà thờ chính tòa. Người này bị cáo buộc âm mưu trộm cắp với tình tiết tăng nặng. Giới chức xác nhận chiếc mũ bị lấy không phải là mũ giám mục nổi tiếng thuộc kho báu Thánh Gennaro, được đính kim cương, ngọc lục bảo và hồng ngọc trị giá hơn 20 triệu euro. Bức tượng bán thân bằng bạc mang thánh tích của Thánh Gennaro từ lâu đã là tâm điểm của lòng sùng kính của công chúng. Do đó, vụ trộm bất thành đã nhắm vào một vật thể, mà tầm quan trọng của nó được đo lường không phải bằng giá trị vật chất mà bằng mối liên kết tinh thần và lịch sử mà nó đại diện giữa vị thánh bảo trợ của thành phố và các thế hệ tín hữu. Thánh Gennaro là giám mục và tử đạo vào thế kỷ thứ tư. Máu của ngài được lưu giữ trong các bình thánh tích, được đặt tại nhà nguyện kho báu Thánh Gennaro trong nhà thờ chính tòa Napoli. Theo truyền thống, thường hóa lỏng 3 lần mỗi năm, vào thứ Bảy trước Chủ nhật đầu tháng 5, ngày 19 tháng 9, lễ kính thánh nhân, và ngày 16 tháng 2. Đối với các tín hữu, hiện tượng này trước hết là lời mời gọi cầu nguyện, hoán cải và củng cố mối dây gắn bó giữa thành phố với vị thánh bổn mạng.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 15 thường niên.
3: Ông bà, quý tu sĩ cùng toàn thể anh chị em. Lời Chúa Chúa Nhật thứ 14 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta lắng nghe lại dụ ngôn khá quen thuộc nhưng luôn mới mẻ. Dụ ngôn người gieo giống. Dụ ngôn không chỉ kể về một câu chuyện mà còn mời gọi người nghe tìm và khám phá chân lý ngang qua câu chuyện ấy. Thuật ngữ dụ ngôn theo nguyên nghĩa Hy Lạp nghĩa là đặt hai sự vật cạnh nhau để so sánh. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn để đặt những hình ảnh gần gũi của đời sống thường nhật và của thiên nhiên bên cạnh mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Câu chuyện dụ ngôn hôm nay được đặt trong bối cảnh các môn đệ thời Chúa Giê-xu đang nản lòng vì Thầy gặp chống đối từ phía các kinh sư, những người Pha-ri-sêu và ngay cả các tư tế. Dân chúng thì chỉ đến với Chúa Giê-xu và chú ý đến việc chữa bệnh, phép lạ, hơn là nghe lời và thực thi lời tin mừng. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn này để khích lệ các tông đồ. Tin mừng sẽ sinh hoa kết quả dù có phải gặp trở ngại đi chăng nữa. Thánh Ma-thêu đưa dụ ngôn này vào tin mừng vì cộng đoàn của Ngài lúc đó cũng đang gặp khó khăn tương tự. Và có lẽ cũng như vậy. Trong bối cảnh giáo hội, xã hội hôm nay, chúng ta, những Kitô hữu, những người môn đệ của Đức Giê-xu cũng rất cần những lời khích lệ ấy khi sống tin mừng giữa bao những thách đố và cám dỗ của thời đại. Câu chuyện dụ ngôn kể về một người gieo giống quảng đại và phóng khoáng. Theo tập tục của người Palestine xưa, dựa theo những nhà chú giải, thì người ta thường gieo trước rồi mới cày sau mảnh đất đã được gieo. Và Đức Giê-xu nói Thiên Chúa cũng thế, người luôn luôn gieo lời Chúa xung quanh chúng ta, dù chúng ta xứng đáng hay không, dù chúng ta có như thế nào. Sống tinh thần của người môn đệ thừa sai trong bối cảnh rất riêng của mình, chúng ta cũng được mời gọi hãy bắt chước sự quảng đại của Chúa. Hãy đi rao giảng và sống tin mừng không chỉ ở những nơi dễ dàng, mà ngay cả trong những môi trường khó khăn nhất, vùng sâu vùng xa về địa lý, các khu công nghiệp, các bạn trẻ ở nơi thành thị và các đại học, và cả nơi những gia đình đang lao đao vì kinh tế và rất nhiều những áp lực xã hội khác. Câu chuyện dụ ngôn cũng cho thấy năng suất của vụ mùa tùy thuộc vào loại đất của chúng ta. Chúa Giê-xu dùng 4 loại đất để nói đến 4 cách đáp trả lời Chúa khác nhau của mỗi người khi nghe lời. Loại đất thứ nhất, đó là đất ở ven đường. Một thứ đất cứng cỏi. Lời Chúa không thấm vào được. Chim chóc đến ăn mất hoặc người ta dẫm đạp lên. Đây tượng trưng cho những tâm hồn khép kín vì nhiều lý do. Có thể vì những cái lười biếng thiêng liêng, vì những thành kiến, tự ti, hay vì kiêu ngạo và những tội lỗi. Loại đất thứ hai đó là đất đá. Một lớp đất mỏng, hạt giống mọc nhanh nhưng không có rễ sâu được. Đặc biệt khi thử thách đến, họ dễ vấp ngã. Mảnh đất này tượng trưng cho những tâm hồn ban đầu sống đức tin, sống ơn gọi, rất nhiệt thành, nhưng sau đó nguội lạnh và bỏ bê từ từ. Kế đến là loại đất thứ ba, đất đầy gai góc. Lời Chúa bị những lo toan ở đời này, lo toan về tiền bạc, những tham vọng, khoái lạc, bóp nghẹt. Những thứ gai góc này mọc khắp nơi, không loại trừ môi trường nhà tù. Và cuối cùng, đó là đất tốt, tượng trưng cho những người nghe, hiểu và đem ra thực hành những gì mình nghe, để rồi lời của Chúa, tin mừng của Chúa sinh hoa kết quả dồi dào. Người thì được 30, kẻ 60, người 100. Thưa ông bà, anh chị em, đặc biệt là quý tu sĩ nam nữ, hẳn mỗi chúng ta khi khiêm tốn nhìn vào lòng mình đều thấy chúng ta có thể mang trong mình cả 4 loại đất tùy vào thời điểm và những giai đoạn khác nhau trong hành trình sống đức tin của chúng ta. Trong các gia đình chúng ta hôm nay, với áp lực của công việc, việc học hành của con cái và những cám dỗ từ mạng xã hội và những hình thức giải trí thụ động khác, anh chị em chúng ta có thể đang để cho những gai góc của lo toan vật chất, những giải trí vô bổ, những so sánh, những đố kỵ, bóp nghẹt đời sống thiêng liêng, đời sống cầu nguyện và việc giáo dục đức tin của con cái chúng ta không? Lời Chúa có thật sự là nền tảng cho đời sống hôn nhân, gia đình của anh chị em hay chỉ là những lời kinh quen thuộc vậy? Đại đa số những người giáo dân đều mong chờ những người sống đời sống thánh hiến là đất tốt, sâu sắc, vì đời thánh hiến là lời đáp trả đặc biệt của ân hệ Thiên Chúa Ban. Nhưng liệu mỗi tu sĩ có đang để cho đất đá của thói quen, của những nhàm chán thiêng liêng, hay những gai góc của tham vọng, của chức vụ, của danh vọng trong giáo hội làm lời Chúa không thể sinh hoa trái chăng? Xin đừng để cho sứ vụ làm cho chúng ta quên mất việc chăm sóc mảnh đất lòng mình. Chỉ khi lòng chúng ta là đất tốt, chúng ta mới có thể gieo giống hiệu quả cho giáo hội và xã hội. Dụ ngôn không kết thúc ở sự thất bại của 3 loại đất kia, mà nhấn mạnh đến niềm hy vọng nơi những mảnh đất tốt. Xin cho mỗi gia đình trở thành một giáo hội tại gia thực thụ, nơi lời Chúa được lắng nghe, suy gẫm và thực hành hàng ngày, qua các giờ cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, qua việc sống yêu thương cụ thể, nơi những lời nói, những hành động sống động của các thành viên trong gia đình. Chính trong gia đình, qua đời sống vợ chồng chung thủy, nuôi dạy con cái nên người và sống bác ái với hàng xóm, anh chị em đang làm cho lời Chúa sinh hoa kết quả. Chúng ta cũng không quên xin cho mỗi tu sĩ, cho các linh mục, những mục tử trong giáo hội thực sự trở thành chứng tá sống động của tin mừng, trở thành những người không chỉ giảng dạy mà phải sống lời Chúa, những người gieo giống không mệt mỏi, qua việc đồng hành với giới trẻ, với các gia đình đang gặp khó khăn và với những anh chị em nghèo khổ bị gạt ra bên lề xã hội. Vâng, thưa ông bà, anh chị em, hôm nay qua câu chuyện dụ ngôn trong tin mừng, chúng ta có cơ hội nhìn vào mảnh đất lòng mình và dám khiêm tốn hỏi lòng mình: tôi đang là loại đất nào trước Chúa hôm nay? Và quan trọng hơn, tôi có sẵn sàng để Chúa biến đổi mảnh đất lòng mình không? Lạy Chúa Giêsu là người gieo giống nhân lành, xin Chúa tiếp tục cày xới mảnh đất lòng chúng con, cất đi những tảng đá cứng cỏi, những bụi gai lo toan, để lời Chúa có cơ hội đâm rễ sâu và sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống gia đình, trong đời sống thánh hiến và trong toàn thể giáo hội chúng con.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.